श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थायतः सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमि।

0: स्यात्। भारतीय जनता दलस्य राष्ट्राध्यक्षेण नितिन नवीनेन अद्य विपक्षि दलानामुपरि देशे अस्थिरताम् उत्पादयितुम् अथ च विदेशीय शक्तीनां संकेतेन कार्यं विधातुं गभीरः आरोपः विहितः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणे श्रीनवीनेन विपक्षि दलानामुपरि आक्षेपः कृतः यत्ते देशे अतीव संकटमयीं गभीरां च स्थितिं निर्मातुं प्रयतन्ते। सः अग्रे प्रत्यपादयत् यत् विपक्षिदलैः संविधानस्य नाम्नि मिथ्याप्रचारं कृत्वा जनमतस्य अपमाननं विधीयते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रतिपादितं यत् भारतम् आधुनिकयुद्धकलायाम् अथ च वैश्विकसुरक्षाव्यवस्थायां सम्भूयमानान् द्रुतपरिवर्तनान् सूक्ष्मतया निरीक्षते। अद्य जोधपुरवायुसेनाकेन्द्रे 26,000 तरङ्गशक्ति इति युद्धाभ्यासं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री अवोचत् यत् पूर्वप्रतिष्ठिता विश्वव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। अपरत्र उदीयमानायाः नूतनवैश्विकव्यवस्थायाः स्वरूपम् एतावतापि अनिश्चितं वर्तते।
1: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
2: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
1: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
0: अद्य महालय पर्व सोल्लासं परिपाल्यते, येन सह भगवत्याः दुर्गायाः पारंपरिकम् आवाहनम् अथ बंगालप्रदेशस्य बृहत्तमस्य वार्षिकमहोत्सवस्य दुर्गापूजापर्वणः आगमनसन्देशः प्राप्यते। पारंपरिकहिन्दुमान्यतानुसारम् अयं दिवसः पूर्वजेभ्यः श्रद्धाञ्जलिसमर्पणाय, समर्पितानां पितृपक्षाणां परिसमाप्तेः अथ च देवीपक्षाणां मङ्गलमयप्रारम्भस्य परिचायकः वर्तते। अस्माकं कोलकाता वार्ताहरः सूचयति यत् महालय पर्व आकाशवाण्याः कालजयी ध्वनि कार्यक्रमेण महिषासुरमर्दिनी इत्यनेन सह अभिन्नतया सम्बद्धमस्ति, यस्य प्रसारणं प्रत्यूषे क्रियते। वीरेन्द्र कृष्णभद्रस्य विशिष्ट वाचनेन, संस्कृत मन्त्रघोषैः अथ च भक्तिगीतैः सज्जितः अयं कार्यक्रमः वंशेभ्यः बंगाल संस्कृतेः अविभाज्यम् अंगं वर्तते। भगवत्याः दुर्गायाः आवाहनेन संपूर्ण परिवेशः भक्त्या, उत्कंठया अथ उत्सवीयोल्लासेन परिपूर्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महालय पर्वणः शुभावसरे देशवासिभ्यः शुभाशयान् प्रकटितवान्। सामाजिक पटलीय संदेशे प्रधानमन्त्रिणा कामना कृता यत् भगवत्याः दुर्गायाः मंगलमयः आशीर्वादः समाजे सुखं करुणां नवाशां च संचारयेत्। सः सर्वत्र शान्तेः समृद्धेः च साम्राज्यं प्रवर्धेत इति प्रार्थितवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयोज्यन्ता।
0: भारतीय जनता पार्टी इति दलेन अद्य प्रतिपादितं यत् सद्यः सम्पन्न उपनिर्वाचनेषु दलस्य विजयेन इदं स्पष्टी भवति यत् देशे अराजकतां प्रसारयितुं इच्छतां तत्त्वानां प्रयासाः लोकतन्त्रेण निरस्तीकृताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपा सांसदः, वरिष्ठ नेता च रविशंकर प्रसादः अवोचत् यत् भारतीय जनता दलं शान्तिपूर्ण प्रतिषेधस्य विरोधी नास्ति, किन्तु विपक्षिदलानि स्वकीयां निर्वाचन पराजयं परिहर्तुं मार्गेषु विरोध प्रदर्शनस्य आश्रयं गृह्णन्ति। सः विपक्षिदलानामुपरि आरोपं कृतवान् यत् ते स्वप्रतिषेधेन विगत त्रिचतुर्दिनेभ्यः दिल्लीवासिनां कृते महतः क्लेशान् उत्पादयन्ति। भाजपा नेत्रा अग्रे स्पष्टीकृतं यत् देशः लोकतान्त्रिक मर्यादया संसदि निर्वाचित प्रतिनिधिभिः अथ च उत्तरदायित्वभावेन एव सञ्चाल्यते। सः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुल गांधीनम अभिलक्ष्य आरोपम अकरोत यत्ते